0: ngā marae o te moana.
1: Ko te whare tīpuna ko hangarau, ko te whare kai ko te ohaki, ko te moana ko tauranga, ko te maunga e tūtonu mai ko maua. Ko te arawa te waka, ko Ngāti Ranginui te iwi, ko Ngāti Hangarau te hapū, ko te kawa, ko tau tūtū, tūatū, tūmai. Ko tamate kapua nāna, ka puta mai ko kahu mata momoe. Nā kahu mata momoe, ka puta mai ko te wake moe tahanga, ka puta mai ko uanuku mai rarotonga. Nāna, ka puta mai ko rangitihi, ko uanuku kōpako ka moe ia i a rangi whakaki a piri. Ko ki aturā ki tērā, ko tapuika nāna, ko te whae tiko hiku, ko tūmohe, ko hāngarau, ko te rā, te tīpuna hare, te marae o hāngarau.

0: Te omarono dei razzo, ma pautsiria.
1: Te take o ngā tai, he mea nā kārihi, arā nā te parata. Ko ia e horo mi ana i te wai o te moana. Ko ia te tai timu, a te pufaina mai ōna e ia. Ko ia te tai pari. Tērā atua i a te parata. Ko ia te tino atua o te moana, ā ko Tangaroa. Tētahi ōna ingoa maha. Te takenga mai o tēnei ingoa, he roa no tōna tānga manawa, iaia e hāna i te hā o tōna kōpu. E rua anō ōna hanga, ōna i te rā, i te pō. Ko iara te take o tauwa ingoa nā, ko Tangaroa.
0: Ngā pautiria, te ira atua ki te ao māramai. Uie, tāiki.
2: E hea nei te roa,

Kuhuria te marae, ko ta matea pōkai whenua te tangata. Ko moana tēnei.

Māmarai o te moana. Ko te whare nui, ko tū whiwhia. Ko te whare kai, ko te aoreke. Ko te moana, ko tauranga. Ko te maunga e tūtonu mai, ko maua. Ko mātātua te waka. Ko ngai tū whiwhia me Ngāti Tauāiti ngā hapū. Ko ngai te rangi te iwi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Ko toroa te kaihautu o te waka mātātua. Nā toroa ko ruaihona. Nā ruaihona ko te inga o te rā. Nā te inga o te rā ko awenu i ārangi. Nā awenu i ārangi ko rongotangi awa. Nā rongotangi awa ko roa mai nohorangi. Nā roa mai nohorangi ko te rangi haugiri. Nā te rangi haugiri ko tū whiwhia. Te tūpuna whare ki ōpure o ramarai.

ngā marae o te moana. Ko te whare nui, ko whetu o te rangi. Ko te whare kai, ko ngā kuhu o whetu o te rangi. Ko te moana, ko tauranga, ko te tāhuna o rangatāua. Ko te maunga, ko maua. Ko mātātua te waka, ko ngā pōtiki te hapū. Ko ngā tipūkenga, me ngai te rangi ngā iwi. Ko te kawā, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Ko hoturoa te kai hautū o te wakatai nui. Nā hoturoa ko hotu ope, nā hotu ope ko hotu mai apu. Nā hotu mai apu ko moetai, nā moetai ko uerata. Nā uerata ko raka mamao, nā raka mamao ko kakati. Nā kakati ko tawhao, nā tawhao ko whatihua. Nā whatihua ko huenuku te rangi hoka. Nā uenuku te rangi hoka ko kōtare. Ko kōtare te hoarangatira a petu o te rangi.

0: Ko te wā ināianei, whitu o ngā haora, ko tērā o te wā. Kia ora.
1: Mai mō titi, hoki whakaroto, ki o Tāne Wainuku, ko te reo, o te moana.